0: on Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
3: Yeah. Top 50! Top 50!
4: All musik är lika. On Radio Top 40.

är vår och sommar och folk hoppas jag köra på speed om dagen. Det går verkligen i 100 och kan jag säga si, helvete. Det gör det och jag är också en busy woman, slik som Sabrina Carpenter ville sagt.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund, en plats nummer 25 på väglista topp 40. Här har jag fått besök i studio. Felicia, välkommen till väglista topp 40.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur går det?
1: Men shit, det är... Jag mår bra, det är mycket jobb nu, ja. Men jätteroligt.
0: Är du on a high?
1: Alltså det är liksom, det är, man bor i en resväska just nu.
0: Ja, du
1: alltså,
0: gör det.
1: Det är verkligen så, ja. Men det är roligt. Det är liksom, det här händer ju bara en gång i livet. Så man får bara...
0: Ja, kanske.
1: Ja, men förmodligen så gör det. Ja. Alltså, man åker inte alltid till Eurovision kanske.
0: Det är akkurat
1: det. Det känns som en liksom...
0: Du må i hvert fall leve som om det är den eneste gangen, ikke sant?
1: Exakt, exakt.
0: Vi må ju snakke tidligere frøken Snusk, den gang med Rosa Balaklava. Nå ser vi jo litt mer av ansiktet ditt.
1: Mm-hmm.
0: Kan du fortelle litt om hvorfor du startet med å skjule ansiktet til der du er nå, hvor du viser litt mer?
1: Mm. Altså det var jo, från början så var ju frøken liksom et koncept og uttenkt av personen som startade det varumärket. Och det var redan bestämt, eller vad man ska säga, att det liksom skulle dölja ansiktet, det ska vara en balaklava.
0: Ja.
1: Och jada jada, och jag hoppade på det, tyckte det var skitkul. Och sen, nu varför jag har masken fortfarande är väl för att jag inte känner mig redo att visa mitt ansikte. Jag har varit gömd så länge, så det blir så läskigt att bara, här är jag, hoppa ut liksom.
0: Så ta sån step by step?
1: Exakt.
0: Ja. Det är Felicia på besök hos mig. Vi ska snacka mer. Ska oss få plats nummer 24. Arriba Gora med Falla och Slåss här.

0: seg Arva Gåra på en plass nummer 24 på VG-lista topp 40. Og her sitter jeg med besøk av Sveriges Eurovision-håp, Felicia. Tidligere Frøken Snusk, og vi snakket jo litt der om å bruke balaklava. Nå, du viser ikke hele fjeset enda, men du har sagt noe veldig fint om dette her da.
1: At det nå handler om at styrke ikke handler om å være perfekt. Det likte jeg veldig godt.
2: Ja.
1: Du står nå i en situasjon der hvor mange følger med på deg. Blir du redd for at det skjer samtidig som du viser mer av ditt sanne jeg, eller blir du sterkere av det?
2: Alltså det är nog både och skulle jag säga. Alltså det är, jag övar liksom varje dag konstant för att våga visa mitt ansikte. Mm. Och även nu på sociala medier så kan jag byta till glasögon lite då och verkligen bryta av så. Och när jag sitter i session med folk då sitter jag utan och det är liksom jag jobbar mig fram, så tanken är ju att masken ska av, men när vet jag liksom inte.
1: Det blir mycket fokus på liksom masken när man snackar med dig, men det som är fint när du liksom är på scenen att då handlar det ju mest om musiken också.
2: Verkligen.
1: Som är en väldigt fin ting då.
2: Verkligen. Alltså det handlar ju egentligen bara om musiken, men också att jag försöker att uttrycka mig väldigt mycket ändå även fast jag har mask, för att det drar ju ner liksom uttrycken eller vad man ska säga, men jag försöker ändå att vara liksom närvarande. Så jag hoppas det inte stör för mycket i alla fall.
1: Nej, inte. Felicia på besök här på VG-lista topp 40, vi ska också följa oss och snacka om Eurovision nästa vecka. Vi ska också höra plats nummer 23 och då ska vi bli värdena här hemma i Norge då. Det är Delara och Trist Masochist på VG-lista topp 40.

0: Fy faen, du deilig. Tobias Sten på plass nummer 22 på VG-lista topp 40. Og her jeg besøk I dag av Sveriges Eurovision Hop, Felicia. Du har jo vært med tidligere som Frøken Snusk, og da skjulte du deg liksom bak en rosa balaklava. Nå har du tatt litt mer maske av, men fortsatt litt på. Hvordan det å være tilbake I Eurovision-sirkuset, hvor du viser litt mer av deg selv?
1: Det var läskigt. Ja. Det var läskigt, dels for at inte kanske att man får se mer av mig, men att komma dit med en låt som ingen var beredd på. Ja. Det var ju en låt som verkligen stack ut och Melodifestivalen alltså har ju inte den här typen av musik. Mm. Så att jag var så här, det kanske går käpprätt åt helvete. Jag kanske åker ut först, men ja. Då är det så. Men min tanke var bara att jag ville gå in där och göra min grej. Göra exakt det jag vill, inte göra någonting någon annan vill. Mm. Och det gick ju bra, men det stack ju ut.
0: Felicia på besök här på VG-lista topp 40. Vi ska selvfølgelig också höra My System etterhvert här, men vi ska också höra plats nummer 21 som vi har kommit till. Och här finner vi Alex Warren med Fever Dream på VG-lista topp 40.

0: Eriksson på plass nummer 20 på VG-lista topp 40. Og til neste uke så står hun på Eurovision-scenen, men i dag så er hun på besøk her hos meg. Det er Felicia som sitter her, og vi må jo selvfølgelig også prate om låta du skal delta med. Hvordan endte du opp i Eurovision med nettopp My System?
1: Alltså det var så sjukt för att jag var här i Norge och spelade in två andra låtar som jag har släppt som är med producenten Audun. Och han träffade jag då och spelade in Black Widow Hard som mina låtar heter. Och sen hade vi jättebrott under flygplatsen. Vi bara, vi måste gå nu. Och han bara, hinner ni lyssna på en demo snart? Vi bara, nej vi hinner inte, men sätt på det nu liksom. Och då satte han på My System och jag var direkt här.
0: Ja.
1: Vad fan är det här? Ja. Jag bara, det här är sjukt alltså jag hör. Så jag bara, skicka demon, vi lyssnar in oss bara, bara, bara. Och när vi fick den, lyssnade hemma, då var jag så här, den här är så jäkla bra.
0: Ja.
1: Men det var liksom ingen tanke på Mello, utan det var bara så här,
0: du ville bara göra den låta?
1: Ja, men jag var bara, det här är en så jävla fet låt, så ja, jag vill ha den.
0: Ja.
1: Och sen så tror jag att det var, jag minns inte vem det var någon i mitt team i alla fall som var så här, tänk den här Melodifestivalen. Och då var jag direkt så här, det är typ det sjukaste någonsin.
0: Ja.
1: Men jag vill göra det. sen åkte jag hit till Norge, ja, gjorde klart låten i helhet. Och sen blev det Melodifestivalen.
0: Tänk att det var en låt du nästan inte hörte.
1: Det är ju det. Det, alltså, det tänk om jag liksom, nej men alltså det är helt sjukt.
0: Då syns jag vi alla ska få glädje att höra den akkurat nu. Detta här är nämligen låta Felicia ska uppträ med nästa vecka i Eurovision. Du får My System här på VG-lista topp 40.

0: Gadin tar en plass nummer 17 på VG-lista topp 40. Jeg har besøk her I dag av Felicia. Du skal altså opptre på Eurovision til neste uke. Har du gjort deg noen tanker om at det skal sitte flere hundre millioner og følge med på det?
1: Ja, nei, men takk. Ja. Gjør meg ikke alls nervøs. Ja. Nej men det känns bra. Ja. Jag sjukt nog så brukar jag vara nervös. Men på Melodifestivalen så var jag inte alls nervös utan jag bara kände mig taggad och glad. Ja. Så att jag hoppas att jag håller kvar det. Men som sagt det är många miljoner fler som kollar på Eurovision. Men jag ska bara ha kul.
0: Alltså det är min
1: ja verkligen jag får bara tänka så. Ja, ja. Men fan bryr sig 100 miljoner.
0: Jag glömmer man får väldigt till att se då. Så det är Felicia som är på besök här som är idag och vi ska snacka mer vi ska också höra plats nummer 16 Temper City. Det är Self Aware på VG-listan topp 40.

0: på plass nummer 8 på VG-lista topp 40. Og her sitter jeg med besøk av Sveriges Eurovision-håp Felicia. Og spørsmålet mitt til deg da, det jo, hvem blir den første du ringer når, ikke hvis, når du vinner?
1: Oj, den första jag ringer. Den första, jag vet inte vem jag ringer. Min mamma kommer vara där så att jag kommer träffa mamma.
0: Ja,
1: tror jag.
0: Eller så hon är med och stöttar det och fantastiskt.
1: Ja, hon kommer vara där så det kommer vara jätteroligt. Jag hoppas. För annars har hon fan åkt dit i onödan.
0: Nej,
1: men jag pratar med mamma. Och vad kommer jag göra? Jag kommer väl göra något dumt. Jag kommer säga något dumt i micken som jag alltid gör. Alltså, när jag vann i Melodifestivalen, då säger jag, någon bara, vad ska du göra nu? Jag bara, jag ska dricka jättemycket alkohol. Och jag kan säga så här, jag dricker knappt. Så jag vet inte varför jag sa det. Alltså, jag bara ljög inför hela svenska folket. Och det fick jag ju kritik för såklart. Så jag kommer väl säga något dumt, vara lite rolig. Och bara ha kul.
0: Felicia, massa lycka till. Jag gläder mig till du vinner för då kan du komma tillbaka och snacka om det.
1: Alltså då kommer jag tillbaka och vinner jag inte. Alltså då säger jag, då kommer jag också tillbaka, men då blir det inte kul för dig.
0: Det är det jag tänkte. Och det som är problemet då är att du kommer tillbaka på VG-listan topp 40 rådhusplatsen också.
1: Då
0: och där kommer jag att hänga runt
1: så passar det där om jag inte.
0: Duck and dive.
1: Jag tänkte bara fuck där i ont. Springa runt.
0: Felicia, tusen tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket för att jag fick.
2: VG-listan topp 40. De 40 bäst likte låtarna i Norge. Plats nummer 7.

Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.